0: elomi na ti le se eyan kan to ni iwo wa gba ekun to ji laaro to so fun olohun pe olohun pese fun mi loni ati fun to ni olorun ma je npade ohun ti o je mi ohun ti mo ji ti ma je ni mo wa o ngba tekun wa ri efon tekun gbe efon to gbe hanu to so do nje aro ta lo olorun gbadu e na awon mejeje
1: lagbara
0: abi kini won ji oluwa mi oni tuti le oni tuti mo pese fun mi o pese fun di je mi mi loni efon na sin wa ti je ati mu lo ni kini wa gbe hanu da lo olorun gbadura re aditu ni dole abi olorun arakunrin yi o je ya ise ti o mo gege bi awa se foju wo oni baba wa fi so pe olorun nikan lo ba to mo gbogbo nkan loju isele mi a sele loju awe eyan a ni a o se je be o se ri be o se wa ba e o se je lagbaja
1: lo sele si
0: ṣugbọn kedere lọlọrun ba mi.